Gama da ni da ma da ni da ni da ni da ma ga ba da ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni da ni da ma ga ni